ucalıp göylere bir daha inmez. Şanlı istiqlalın meyşeli sönmez. Sənə məhəbbətim bitməz, tükənməz. Üç rəngli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Yaşılın İslamın haqqın yoludur. Mavi ulu türkün polad qoludur. Qırmızı millətin çağdaş yoludur. Üç rəngli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Dalğalan, cavadın ruhu oyansın. Müşfiqin can evi nura boyansın. Cavidin arzusu məşəl tək yansın. Üç rəngli bayrağım, şöhrətim, şanım, mən sənə qurbanam, Azərbaycanım.

istiklal. Bu vətənin köksündən yüksələn ay. İstiklal, o candan, o qandan yapılmış saray. İstiklal, o millətin parçalanan bağrından, gəlinlərin, qızların axan gözyaşlarından doğulmuş mübarək, ən müqəddəs bir ilahdır. Hansı bir yiğit onu düşmənlərə kaptırır? Anaların saçından hördüyü bir bayrağı hansı bir yiğit çıxıb edəcək baş aşağı? Sən bizim

Azerbaycan, adın oddur, özün ışık, sözün ışık. Biz de senin bu müqəddəs torpağından boyatmışıq. Sənsən bizim bu dünyada məsləyimiz, amalımız. Yolumuza ışık saçsın ulduzumuz, hilalımız. Nəfəsimiz Ulu Qorqud, dədəmizin öz nəfəsi. Mahnımızda yaşar bizim babaların addım səsi. Bu torpaqda, bu diyarda dünən vardıq, bugün varıq. Biz keçmişə güvəndikcə gələcəyə addımlarıq. Vətən bizsiz də keçinər, keçinmərik biz vətənsiz. Bu məramla boyatmışıq çənli bellər üstündə biz. Şəhidlərin qanı ilə yoğrulubdur torpağımız. Qəlbimizdə dalğalanır öz üç rəngli bayrağımız. Qardaşlıqdır şuarımız. Biz

könlümüzde bir vahittir güneyimiz, kuzeyimiz. Vətən bizim namusumuz, biz vətənik, vətən də biz.

Əziz dinləyicilər, az öncə Türk dünyasının böyük şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan şiiri, bəstəsi Azərbaycanın ünlü tar icraçısı Ali Əsgər Məmmədova məxsus olan Azərbaycan əsəri eşliyində səsləndi. Əsəri tarda elə sanatçımızın kəndi yorumundan dinləmiş oldunuz. Dəyərli dinləyicilər, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin quruluşu 20-ci yüzyıl tarixində yeni bir dönəmin başlanğıcı olmuşdur. 70 il sonra 1991 yılında Azərbaycan xalqı bu böyük mirasa sahib çıxaraq yenidən bağımsız dövlətini qurmuş və tarixə bir kəz daha şu sözləri qazımışdır. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bayramın kutlu olsun, Azərbaycan. Türkün qolu bükülməz. Türkün gücü tükənməz, bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz. Yaşa mənim xalqım, sözləri Zivər Ağayevaya, bəstəsi Rauf Məmmədova məxsus olan bu anlamlı əsəri oxuyur Azərbaycanın gənc xanəndəsi, müzik öyrətməni Xəqani Niftəliyev. İyi dinləmələr.

Bugün güclü, kararlı və tam bağımsız bir Azərbaycan vardır. Bugün Ali Baş Komutan Sayın İlham Əliyevin liderliyində vatan toprağını canı pahasına savunan kahraman bir ordu vardır. Bugün birlik və bərabərlik içində gələcəyə umutla bakan bir millət vardır. Qarabağda dalgalanan bayraq sadəcə bir zəfərin deyil, aynı zamanda azmin, sabrın və inancın birliyimizin simgəsidir. Bu anlamlı gündə bir kəs daha haykırıyoruz. Yaşasın Azərbaycan, dalğalansın göklərdə ay yıldızlı şanlı bayraqlarımız. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, yaşasın Türk elləri. Var olsun birliyimiz, daim olsun dostluğumuz. Yayınımıza sözləri Saday Şəkərliyə, bəstəsi Rauf Məmmədova məxsus olan Azərbaycanım əsəri ilə son veririk. Oxuyur Azərbaycanın gənc xanəndəsi Sədəb Budaqova. Sağ olun əziz dinləyicilər, bir sonrakı yayınımızda yenidən buluşmaq diləyilə, xoşça kalın, əsən kalın.